sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro!
2: Tro.
1: Posljednji petak u ovome mjesecu, 29.5. Nema nam jutro Svedrna i Kasandre. Jan Mihaljević je stigao, dobrodošao Jan.
2: Hej, pa dobro jutro. Znaš što, ja sam zapravo zabunio, ja sam mislio da je subota sad. Mislim da je danas subota i da ćemo se mi lijepo družiti kroz vikend i onda vidim tebe tu, a rekao, a okej, okay, petak sad.
1: Petak.
2: Ovo je bila laž, ovo je dogovoreno sve.
1: Moje ime inače Petar Tidmiketić, evo, malo danas pokrivamo se. Jan, dobrodošao, prvi put.
2: Da, bom je prvi put ujutru zotvoreni preko tjedna.
1: Kako je?
2: Biće zabavno.
1: Jesi se naspavao?
2: Pa znaš šta, evo vidim da je situacija da sam ja struja, kao sve super, malo adrenalinije isto tako tu, ali ti dobar, a?
1: Jako dobar. Svi su
2: to je to.
1: U ovo doba dana uvijek dobri, puni energije, puni pozitive. Dobro,
2: to
1: energije malo manje, ali...
2: To želim vjerovati.
1: Dobra pozitiva je u ovo doba dana.
2: Dobro jutro svima koji ste tu isto.
1: Kogoda je budan, slobodno nek se javi, nek se uključi u jutro uz Otvoreni. 091 400 3355 je broj našeg WhatsAppa. Mi ćemo krenuti sada s ovime u jutro uz Otvoreni. Ono što počinje za neke možda već danas, The Weeknd, Michael Gray, 602. Dobro jutro.

0: Miley Cyrus u 6 sati i 11 minuta. Slušali smo End of the World. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je jutro uz Otvoreni. Jan je tu i moje ime je Petar Tin. Dobrodošli svima.
1: Hej, hej, hej.
0: Dobrodošli svima. Dobrodošli svi. Uglavnom, bilo da se vozite, da ste se možda tek probudili, spremate se za posao, možda ste već na radnom mjestu, sad je ono doba dana kad treba pozdraviti svoje prijatelje po zanimanju. Reci nam čime se baviš, koji je tvoj posao, što god da te probudilo u ova doba i javi nam se na WhatsApp na 091 400 3355. Već smo dobili jednu poruku, jel?
1: Neki su baš na tretivu leti, da, neki su već preduhitili sve ovo što smo mi sad napravili. Recimo Miroslav, dobro jutro svim kuharima i pomoćnim kuharima i servirkama u bolnici. I također imamo ovdje i Teo, dobro jutro svim prodavačicama i prodavačima koji rade jutarnju. Pozdrav iz Varaždina, pozdrav Varaždin, hej!
0: Dobro jutro Varaždin i dobro jutro svima u kuhinji i dobro jutro svima u bolnici i svima u trgovini.
1: Tako je.
0: Joj, nema ljepše nekad uđeš u trgovinu ujutro i onaj prvi vrući kruh. A i u pekaru, isto.
1: Kad te gleda.
0: Kad te gleda, onaj miris, ono, jedna malo maslaca, šunka, sir.
1: To je to. Nema dalje. Još kažeš, dajte mi četvrt kruha.
0: Jo, četvrt, ne, četvrt. Cijeli. Cijeli jer četvrt pojedem sam. Dobro jutro svima, uključite se, vrlo je lako biti dio jutra uz Otvoreni.

0: Ella Henderson i Rudimental, ovo je Alibi u 7 sati i 13 minuta. Vrijeme je za...
1: Budio sam se gladan, bolilo me grlo.
2: Taksiram od 5 sati.
3: Prosto sam i kavu po sebi, ali u 7 se ne da.
0: U 7 se ne da, ono doba dana kada možeš reći sve svoje probleme, sve ono što te muči, ono što te ne muči i završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne da.
4: Jer... I nitko neće na tebe.
0: To
4: je provjereno.
0: To je kao jedan štit, kao što su vitezovi u ono staro vrijeme imali one svoje štitove.
4: Tako je.
0: Protiv mačeva i ostalih stvari.
4: Obrana od bolesti, loših emocija, zločestih šefova, to je to.
5: Nema šefa, s guštom kastim na posao. 7 se ne dam.
0: So. Jel vidiš kako mu je odmah smiješak na licu?
4: I radi.
0: U 7 se ne dam, hvala na porucu.
6: Dobro jutro, petak je, danas ću se ubiti od posla, ali u 7 se ne dam. Jej, jutro.
0: Ajde. Dobro jutro Ivane, i tebi. Jel imamo još nešto na WhatsApp?
4: Pozdrav iz sunčane Požege, ide se za Viroviticu kamionom, pozdrav za kolegu Lovru i kolegu Filipa. Mato piše, u 7 se svi kolektivno ne damo.
0: Filip, Lovro i Mato.
4: Mato.
0: Dobro jutro, dečki. Dobro jutro svima. U 7 se ne damo, što god da te muči, sad je to vrijeme da javiš. 7 sati i 14 minuta i sretan sunčani petak. Mi ćemo dalje uz hitove. Ovo je Damiano David, ovo je The First Time. Ovo je jutro uz otvoren.
4: Ej, pa Jan Mihaljević. Nama je prvi put danas da radimo zajedno.
0: Nama je the first time. Ja sam Petar Tin. Dobro
4: jutro. Ja sam Jan. Dobro jutro.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
2: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
5: A,

0: Lost Frequencies i The Feeling u 9 sati i 10 minuta. Jan Mihaljević i ja sam Petar Tilmiketić. Mi smo... Jutro uz... Dobro jutro, nema nam vedre, neka Sandra, nadamo se da će se vratiti već u ponedjeljak.
1: Dobro jutro, ko?
0: Nam je pred vratima vikend koji je sunčan, koji je predivan. Sutra je dan državnosti, državni praznik za mnoge koji rade vikendom. Sutra posla biti neće, a zato smo i u ovakvom raspoloženju.
2: Pozdrav ljudi, evo jedan mali podsjetnik pošto je petak. Danas se ne nose gaće. Oh yeah baby.
1: Oh yeah baby. Aj daj mi svoje oh yeah baby najbolje.
0: Oh yeah.
1: Ne možeš ga izgledati.
2: Oh yeah baby.
0: Oh yeah baby.
2: Oh yeah baby.
0: Meni je Austin Powers u glavi.
1: E, to je to.
0: Ali čekaj, šta ćemo s ovim što on ne nosi gaće?
1: Znam malo, da... je, malo je uznemirujuće, ali okej.
0: Okay. Vedran, Kasandra i ja smo imali smo par puta.
1: Da, nismo tu... nosili gaće.
0: Ne. Ne stav za njih. Ja nisam. Uglavnom, kao pitamo, je li čudno ili nije čudno? I sad treba presuditi. Je li čudno što mladi gospodin ne nosi gaće na petak?
1: Bilo bi čudno ako nosi traperice, jer znamo muškarci kako to može završiti.
3: Čudno je!
0: Ali, ako ne nosi traperice, nego nosi...
1: Onda je možda čak i udobno.
3: Nije čudno!
1: Ali ako te drugi ljudi vide i... Znaš. Ako je neka tanka trenirka, znaš.
0: A, znaš. Znaš, problematično je.
1: Onda u tom slučaju...
3: Čudno je!
0: Ok, presudite. 091-400-3355. Je li čudno što mladi gospodin od malo prije iz glasovne poruke kaže da ne nosi gaće?
2: Oh yeah, baby!

0: Two Colors i Loveful u 9.27. Petak na otvorenom je, zvuči odlično, još kad znaš da je sunčani i da je sutra praznik, dan državnosti, pa makar i da radiš, ne radiš vikendom, sve jedno, opet
1: ma,
0: praznik.
1: Prekrasno je kad pogledaš kroz prozor i da je prekrasno lijepo, to je to.
0: Volimo i ove trenutke kad nam uzmete posao, ovo je Moksa.
2: Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro Zagrebe, a najviše dobro jutro naš lijep Samobor. Evo da vam se javi Moksa, sav u tremi, sav potresen i stresen, ali što je tu je, to je taj dan, došao je taj dan, moj dan, kad se ja ženim. Puno pozdrava mojoj budućoj Ivani Ceciliji od Mokse i idemo jedan Fever Dream na najjače.
1: Znači, genijalno.
0: Ko smo mi da kažemo Moksi ne? Ivana Cecilija i Moksa, sretno vam, uživajte u svom danu.
1: Sretno, sretno!

James Young na otvorenom. I Infinity ovo bilo. 12.15 samo što nije. Obožavam studije koje mi kažu da je zdravo nešto što volim. Naprimjer, zdravo je putovati i putovanje usporava starenje. Otkriva nova studija. Sad odmah godišnji na Bahame, jel klik ćemo već po internetu. Zdravo za mene, ali možda ne za bankovni račun. Za njega to nije zdravo. Nazna hitove, Tame Impala, ovo je Dracula.

0: bok ljudi, Harry Styles upravo završio. Ermin ovdje, koga danas puca prometna sreća? Kome je baš onako jako, jako dobro u prometu? Boris se javlja sa A3, prava Slavonski Brod Lipovac. Kaže, nema gužve, najbolje društvo, putujem kući sam i slušam Otvoreni. Živio ti meni, Boris.
1: Daliborka, evo puca me prometna sreća. Evo, vozim se starom cestom Rijeka-Zagreb, tu sam između Užina i Lokava, lijepo je, sve zeleno, promet nije gust, baš je onako romantično. Evo, sad nailazim na neki semafor, očito su neki radovi, ali je lijepo, evo, pusa i pozdrav svima iz prometne sreće. Pozdrav, lijepi vikend.
0: Bog, bog, hvala tebi također. Gabriela se javlja sa Krka, vozi se tamo onom glavnom magistralom preko mosta. I moram priznat, ta magistrala na Krku mi je jedna od dražih cesta za vozit se u Hrvatskoj. Ne znam, je li to zato jer toliko volim biti na Krku, ili mi je jednostavno guš baš po toj magistrali, ali u svakom slučaju pozdrav do Krka.
2: Pozdrav, vozim se iz Moščeničke Drage prema Labinu. Vrijeme je prekrasno, slušam Otvoreni radio. Ima prometa, ali baš me boli briga.
0: Ja, upravo ovaj tren dolazi poruka, kaže, prometna sreća, puca me sreća, sin i ja našli smo parking iz prve i to odmah ispred Klajićeve, Mijelina. Znači, to je ko dobitak na lotu.
3: E, pozdrav. Pa evo, meni je dobro u prometu, nije loše. Klasična, ono, tu i tam 2-3 auta ispred sebe imaš, ali s obzirom da sam evo nakupovao mesa i različitih sličnih rekvizita za sutrašnji roštilj, tako da uživancija.
0: Jesam ja evo, jedini ko ovo shvatio kao da nas je sve pozvao na roštilj sutra. Uglavnom ljudi, nadam se da će vas dosta pucat prometna sreća danas. Znam da petkom to obično bude škakljivo, ali mi idemo udarit kontru.
4: Otvoreni Glockenbach Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas.